so charli tavo, charli tazi minne nelte. Koč malo še jasi si, podjelanja čerati, et voloti. Koč malo še jasi si, podjelanja čerati, et voloti. Ah, odgoši čardo, divo, vesle. Odojano, čimbal moša, čimbal navo, čimbal mozdi minne nelte. Koč malo še jasi si, podjelanja telvesi, et voloti. Ma koč malo še jasi si, podjelanja telvesi, et voloti.